lời là hê yo lời là gỡ lỡ lời lời là lỡ lời là gỡ lỡ lời lời là lỡ lời lời là lỡ lỡ lời lời là lỡ lời là lỡ lỡ lời là talmud.

lời lời lời lời lời lời lập hơi lê lời là lê lời lời lời là lời lời là lê lời lời là lời lời là lê lời lời là lời là lê lời lời là hơi lê lời là lê lời lời lời là lời lời là lê lời lời là lời là lê lời lời là lời lời là lê lời lời là